Vid Frösö kyrka heter dette idylliske stykket av svenske Wilhelm Petersson Berger. Nå skal vi til en menuett av Christian Petzold.